Așa, jocul. Jocul așa în care... Jucă, jucându-vă, îngașă ești așa. Hei, pronto, cola, nu e veche ansă. E veche ansă, conșilară-le-aș.